0: lösning. Det är det som ändå är det viktiga.
1: Verksamhetschefen Katrin Fernholm vid regionens ögonmottagning i Linköping. Tidigare i år berättade P4 Östergötland om väntetiderna i ögonsjukvården för barn upp till 8 års ålder, där nära 200 väntat på ett nybesök i mer än 2 år och mångdubbelt fler väntat längre än de skulle, både på ett återbesök och på ett första besök.
2: Det är väldigt jobbigt som förälder att behöva kämpa så.
1: Det var 4-årige Williams mamma Stina som sa så. Och den nya lösningen, som alltså inte kommer från politiskt håll, tas från regionmottagningens budget. Den löper över 2,5 år och innebär att ögonkliniken i Norrköping kan komma att skicka ut 8,500 kallelser uppdelat på 75 barn i veckan i snitt.
3: Varför gjorde ni inte detta tidigare när barn har stått så länge i kö?
0: Nu.
3: Att ni köpte upp vård för att korta köerna för barn som har väntat så länge. Varför tog ni inte det beslutet tidigare?
0: Mm. Och då är det ju för att vi har utbildat egen personal som också kan träffa ett visst antal patienter. Men när vi då också fick ökat antal pensionsavgångar så såg vi att vi måste hitta en annan lösning.
1: Och trots att politiken inte vill se yngre barn i vårdvalet ser hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande moderaten Fredrik Sjöstrand positivt på att regionmottagningen nu gjort en direktupphandling.
4: Man behöver ibland göra omprövningar liksom och titta på att man tar beslut utifrån den information man har just där och då.
1: Jenny Grentzelius, P4 Östergötland.
5: Två fotbollsspelare stängs nu av i 1 år efter den uppmärksammade våldshändelsen i Division 7-matchen mellan Västerlösa och Fågelsta i början av juni. Det här skriver Motala och Vadstena tidning. Vid händelsen blev ju en spelare i Västerlösa så svårt slagen och sparkad att han tappade medvetandet och fördes till sjukhus med ambulans. Östergötlands fotbollförbunds disciplinnämnd beskriver den här händelsen som mycket grov och stänger alltså av de två Fågelstaspelarna i 12 månader. Och Norrköpings kommun ska nu betala 57 miljoner kronor till Trafikverket efter att planerna på en upphöjd centralstation för Ostlänken skrotades. Det här skriver Norrköpings tidningar idag. Kommunen och Trafikverket är ju sedan tidigare överens om att man istället ska bygga stationen och spåren på marknivå. En lösning som enligt kommunen sparar omkring 2 miljarder kronor. Pengarna som kommunen nu betalar tillbaka, ja, de gäller kostnader som redan lagts på den planering som alltså inte blir verklighet. Och i Norrköping fick polisen igår kväll in ett larm om att ett vapenliknande föremål stack ut från en bil som körde på Östra promenaden. Föremålet ska enligt polisen också ha riktats mot förbipasserande. Bilen stoppades och 3 män mellan 18 och 20 år fick kliva ur och visiterades. Och det polisen hittade, ja, det var en vattenpistol. Och de 3 männen fick skarpa tillsägelser, men ingen är misstänkt för brott.
6: Ja, idag är en speciell dag och högt tryckare där du är, Magdalena. Vädret, har du koll på det också?
7: Ja, nu så ska det ju vara så att det kommer ju vara lite molnigt och någon lätt skur. Och sen under eftermiddagen kommer molnigheten att minska och temperaturen kommer ligga omkring 20 grader med friska vindbyar från väst.
6: Mm, snyggt. Hör du, vädret har vi koll på nu, men däremot trycket vid matbutiken, det kan du också beskriva för oss.
7: Ja, jag var inne en runda och kollade lite. Och det var välfyllda kundkorgar och kundvagnar och nu kommer det allt fler bilar. Så att, ja, halvfull parkering skulle jag ändå säga, vid en väldigt stor mataffär.

0: Ja, det är Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Nu då, trafiken med det.
1: Ja, det är inte mycket att orda om. Morgontrafikanterna sköter sig riktigt bra. Det ser väldigt lugnt och bra ut på alla håll och kanter i vårt län där. Så just nu inga akuta problem inrapporterade. Blir det ändring i det här bra läget så hoppas jag att du ringer och tipsar. Det gör du ju som alltid på 020 999 444.
0: Och det blev en drömöppning i fotbolls-VM för England. Radiosporten med Magnus Wahlman kommer här.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
3: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat. Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: Ja, det är väldigt fint när Coldplay gör Fix You, och det är i P4 Östergötland som vi hör den. Klockan har blivit 7:15 och nu så är det många som kommer spendera timmar i köket inför midsommarafton imorgon. Niklas Helsing, en av dem kanske.
1: Yes, tjena.
0: Det blir full fart i köket med både knivar och slevar och allt.
1: Jajamän, det blir full fart.
0: Vad är din plan för dagen då?
1: Min plan är ju liksom full fart framåt, så att jag ligger bra i tid till imorgon.
0: Så man måste vara superstrukturerad enligt dig för att hinna med alla bitar som ska göras då?
1: Ja, absolut. Och så inte kanske stressa för mycket för tidigt heller, så att man missar. Då blir det bara jobbigt, utan ha, vad ska man kalla det? En positiv stress, som man säger.
0: Det kan vara svårt ibland. Har du något tips för att liksom kanalisera den positiva känslan men ändå ha målmedvetenheten kvar?
1: Det är väl det där klassiska, papper, penna och lister. Och stryka och så beta av det punkt för punkt. Då brukar det gå bra.
0: Det låter klokt det. Vad blir annorlunda i din och er familjs midsommar i år? Har du någon ny plan som du ska börja? Det här vill vi pröva.
1: Ja, jag har ju varit helt crazy. Du vet, jag är ju egentligen helt traditionell när det är jul och midsommar. Det ska vara det traditionella. Men jag har freebasat och kört en chili och ingefärsgravad lax i år.
0: Oh, känns det bra?
1: Det känns bra.
0: Ja, även i en traditionalists hjärta. Så. Ja,
1: lite får man ju poppa till det ibland, va?
0: Ja, det låter bra det. Men förberedelserna är med andra ord helt avgörande för din del och många, för att just att det ska gå smidigt och inte bli den här negativa känslan som många ändå har beskrivit inför en stor högtid.
1: Ja, men man vill ju njuta när det är dags, oavsett om det är middag eller midsommar eller jul. Så jag vill ju ha allt färdigt, så jag kommer ha, innan dagen är slut så kommer jag ha i princip allting upplagt och färdigt, och sen så kommer jag bara piffa till och göra det sista på toppen på själva midsommarafton innan, ja, när man sätter fram buffén liksom.
0: Vad är smidigast att börja med då, om vi ska prata om de här stora grejerna som många gör?
1: Ja, har man inte kommit igång med att lägga in sill, då ligger man ju risigt till. Så kan man ju säga. Då kanske tight. Man får gå på den färdiga. Ja. Nej, men man får ju börja med sånt som tar lång tid först. Liksom. Sillen, laxen och sådana saker. Västerbottenpaj kan man ju hänga och slänga ihop idag, det är inga problem. Men, ja. Så allt sånt som ska liksom ha tid på, så måste man ju börja med i tid.
0: Och sånt som ska ligga till sig lite då? Vad behöver liksom mest tid för att gotta ihop sig?
1: Det är väl sillen som tar längst tid, va?
0: Ja, det är det.
1: Ja, skulle jag säga. Mm. Och lite potatissallader och sånt hinner man ju fixa idag. Och även i morgon med förstås. Det beror på lite vad man har för tid. Vi har lunch klockan 1 med midsommarbuffé, så att vi startar ju ganska tidigt. Och så blir det lite grinning på kvällen, så att ja, då vill man vara i fas i morgon bitti. Det är mycket annat som ska fixas då ändå.
0: Det som serveras på kvällen kanske inte njuts på samma sätt som det som serveras tidigare på dagen.
1: Kan ju vara att det har gått någon snaps på någon där på dagen. Så.
0: Finns det regler från proffsköket då som också vi glada amatörer kan använda oss av?
1: Ja, men det vi kör ju, jobbar ju klassiskt kallat på kockspråk missanplats, att ha allt på plats, och det handlar om planering och struktur liksom. Det här med lister och beta av och arbetsfördela, och det kan man väl tänka på lite, arbetsfördela med sina vänner också, att man kanske inte behöver ha en person som ska stå för allting, utan dela ut lite uppgifter, och så känner alla sig delaktiga, och då brukar det bli lite mindre stress också.
0: Kan det bli lite jobbigt för en annan som du som just jobbar med det här varje dag året om, att också sen till kvällen behöva stå där igen, eller är det bara som ett, det här river vi av nu?
1: Nej, men det är kul här. Jag är ju lite skadad antar jag. Det är ju lika kul vilken dag som helst egentligen med mat.
0: Vad är unikt med midsommar enligt dig då?
1: Ja, men det är väl alltså hela grejen. Det traditionella med stången och ljuset som brukar vara med midsommarljuset. Liksom lång kväll och natt, och förhoppningsvis lite schysst väder också. Men man brukar överleva lite regn också. Jordgubbstårta, härligt liksom. Färskpotatis.
0: Vad längtar du mest efter? Är det de grejerna? Finns det något annat som du just, ja, det här är liksom höjdpunkten?
1: Ja, nu är jag ju lite het på den här laxen jag har gjort och se.
0: Får fråga lite grann nästan om receptet på den, eller det låter inte helt omöjligt att göra kanske?
1: Nej, det är ingen rocket science egentligen att grava lax.
0: Nej, det låter bra. Det är Niklas Helsing som kommer hit och peppar igång oss inför den här stora dagen som kommer. Tack så mycket och glad midsommar.
1: Tack, detsamma.

0: Ja, det är Oslagbara som låten heter med Niklas Strömstedt och det är P4 Östergötland du lyssnar till. Nu Marie-Louise Kristensson så pratar vi vidare om ögonvården.
1: Ja, som ju vi och speciellt vår reporter Jenny Grenselius har granskat under ganska lång tid. Och det handlar ju mycket om de här faktiskt årslånga vårdköerna för små barn. Flera år i kö för att få komma och kolla sina ögon. Men nu har Region Östergötland faktiskt ändrat sig och bestämt att man tänker köpa in vård från en privat klinik för att försöka få lite ordning på de här jättelånga köerna för barn. Katrin Fernholm är verksamhetschef vid regionens ögonmottagning och svarar så här på frågan om varför de nu inte har tagit det här beslutet tidigare.
2: Och då är det för att vi har utbildat egen personal som också kan träffa ett visst antal patienter. Men när vi då också fick ökat antal pensionsavgångar så såg vi att vi måste hitta en annan lösning.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Lätt att sjunga med i Thunder med Imagine Dragons. Nu är det dags för Ekonyheterna. Det är Gustava Söder som ska prata vårdköer även där. Och klockan, hörni, den har hunnit bli 7.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Oliver Bäckman här säger god morgon och kan berätta att Linköpings nya väck i trädgårdsföreningen blivit skadad i det skifall som var i tisdags, det skriver Korren. Grus, sand och sten som spolades bort och nu syns delar av botten. Det blir dyrt att reparera det där, tråkigt. Faktiskt midsommarmässigt, inte det man vill hålla på med, men det vi kan berätta att det blir molnigt och någon lätt skur också här idag. Temperaturen omkring 20 och friska vindbyar blir det från väst.

0: Helen Kraus med Inatt, inget stoppar oss nu. Och inget stoppar väl midsommartrafiken idag, men det är lugnt än så länge med det.
1: Ja, än så länge så är det lunch, lugnt ska jag säga. Däremot vid lunchtid, där brukar det ju köra igång den här midsommartrafiken och sen håller det på eftermiddagen och kvällen. Men just nu, bra läge både vad det gäller väg och räls. Har du tips till oss, då ska du ringa in på 020 999 444.
0: Ja, läget i ögonvården i Östergötland har varit ansträngt och besvärligt länge nu, Marie-Louise.
2: Ja, men efter vår granskning nu så har faktiskt regionen ändrat sig och bestämt att man köper in vård från en privat klinik i Norrköping. Och det handlar ju i första hand om att lösa problemet med de faktiskt årslånga köerna för små barn. Trots att politiken inte egentligen vill inkludera barn i det här vårdvalet så ser ändå Moderaten och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fredrik Sjöstrand positivt på att regionmottagningen nu köper in den här privatvården.
3: Man behöver ibland göra omprövningar liksom och titta på, ja, men man tar då beslut utifrån den information man har just där och då.
0: Och så är det ju inte många timmar kvar om man nu vill förbereda sig inför midsommarafton. Och nu hör jag på att säga något helt annat. Jag tänkte på P3-kollegan Margret, och du heter Magdalena. Jag har aldrig jobbat med Margreten, så jag vet inte vad som händer. Men Magdalena Moreno, du står ju i butiken där det är relativt högt tryck ändå.
4: Ja, jag har tagit mig till en annan butik som öppnade precis, och då stod det ju människor och liksom klockade in att dörrarna skulle öppnas klockan 7. Så nu börjar fyllas på här också.
0: Mm, kul det. Och vad skriver folk då på sociala medier? Är full fart också eller?
4: Ja, men det är lite blandat. Vissa ska jobba, andra ska förbereda sig inför imorgon och ha lite kvar att fixa. Och sen så, det är många som ska gå på semester, ser jag också. Mm. Gud vad härligt.
0: Gud vad härligt det låter. Frissan blir det, ser jag, för Ulla. Alltid trevligt att känna sig nypiffad en sån dag. Och Fia har oändligt med möjligheter just med tanke på att det blir första dagen på semestern. Tänker att vi ska höra mer från era skötare om bara ett par minuter igen.

0: I just might med Bruno Mars. Och i P4 Östergötland nu när klockan snart är 7:15 så tar vi och kollar trycket i matbutikerna. Det är ju som sagt risk för att det blir halvgalenskap idag när folk ska köpa sista sillen eller jordgubbarna eller blommor till kransen. Men vad händer då? Ja, Magdalena Moreno har kollat på det.
1: Ja, just nu så står jag inne i en mataffär lite efter 6 och här står jag med
2: Kim.
1: Och Kim, jag ser att du har handlat redan en hel del. Vad försiggår här i kundvagnen?
2: Ja, men det är ju inför midsommar. Ja, det var för mycket folk igår eftermiddag så jag passar på nu på morgonen.
1: Men så här tidigt, du kände så här, ja men jag måste vara här när liksom affären öppnar.
2: Ja, annars är risken att vissa saker tar slut.
1: Och vad är extra viktigt nu då?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det viktigaste var väl igår, det var väl köttet. Men nu måste jag komplettera med allt annat.
1: Men du känns ändå väldigt strukturerad här när jag ser att du... Att allt liksom ligger i olika högar. Så känns det som att du är superstrukturerad.
2: Ja, men jag har en plan och jag har en lista. Och den är skriven efter hur jag går i butiken. Så... Jag packar därefter också.
1: Efter den här handlingen, har du något kvar?
2: Nej. Då får jag åka och jobba.
1: Känner du någon så här midsommarstress eller liksom börjar lägga sig nu så att du kan börja njuta istället?
2: Nej, ingen stress.
1: Tack så jättemycket och glad midsommar på dig.
2: Tack detsamma.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
4: Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Ja, det här är ju bra grejer, va? Det är ju The Magnolia, den nya gruppen, så vitt jag förstår. Och det är Albin Limelda och Arvid Nero som finns med i det bandet. De gör ju väldigt mycket vispop annars, men det där är ju åt det lite mer bluesigare hållet. Muscle In heter låten i P4 som vi hör.

0: The Sunshanté med Mylène Farmer. Nu ekoturning på en minut.
1: Det kan ta upp till ett år för att få ebolautbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Det är Sheeran alltså med Shape of You. Nu nyheterna Marie-Louise och vi börjar med kritiserade vårdköer.
1: Ja, som nu faktiskt ser ut som att de ska kortas.
0: Klockan hörni, den är 7:30.
2: Efter vår granskning av ögonsjukvårdens årslånga vårdköer för yngre barn har regionen nu ändrat sig.

0: uppdelat på 75 barn i veckan i snitt.
1: Varför gjorde ni inte detta tidigare när barn har stått så länge i kö?
2: Nu.
1: Att ni köpte upp vård för att korta köerna för barn som har väntat så länge. Varför tog ni inte det beslutet tidigare?
2: Mm. Och då är det ju för att vi har utbildat egen personal som också kan träffa ett visst antal patienter. Men när vi då också fick ökat antal pensionsavgångar så såg vi att vi måste hitta en annan lösning.
0: Och trots att politiken inte vill se yngre barn i vårdvalet ser hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande moderaten Fredrik Sjöstrand positivt på att regionmottagningen nu gjort en direktupphandling.
3: Man behöver ibland göra omprövningar liksom och titta på, ja, men man tar då beslut utifrån den information man har just där och då.
0: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
4: Två fotbollsspelare stängs nu av i ett år efter den uppmärksammade våldshändelsen i Division 7-matchen mellan Västerlösa och Fågelsta i början av juni. Det här skriver Motala av Vadstena Tidning. Vid den här händelsen blev ju en spelare i Västerlösa så svårt slagen och sparkad att han tappade medvetandet och fördes till sjukhus med ambulans. Östergötlands fotbollförbunds disciplinnämnd beskriver händelsen som mycket grov och stänger alltså av de två Fågelstaspelarna i 12 månader. Norrköpings kommun ska nu betala 57 miljoner till Trafikverket efter att planerna på en upphöjd centralstation för Ostlänken skrotats. Det här skriver Norrköpings tidningar idag. Kommunen och Trafikverket är ju sedan tidigare överens om att istället bygga stationen och spåren på marknivå. En lösning som enligt kommunen sparar omkring 2 miljarder. Pengarna som kommunen nu betalar tillbaka gäller kostnader som redan lagts på den planering som nu alltså inte blir verklighet. Så kan vi till sist heter det, berätta att Linköpings nya bäck i trädgårdsföreningen skadades i tisdagens skyfall. Det här skriver Korren. Vid skyfallet spolades grus, sand och sten bort och delar av botten syns. Kommunen ska nu reparera bäcken som kostade 7,5 miljoner att anlägga. Och man ska också försöka lära sig av det som har hänt så att bäcken klarar kommande skyfall bättre.
5: Hur ligger du till planeringsmässigt nu då, Marie-Louise, inför midsommar?
4: Jag har skrivit en handlingslista som jag skickat till min man.
5: Det var enkelt löst med andra.
4: Ja, det var så bra.
5: Du är glad, han också kanske?
4: Jag tror det, men jag får laga maten sen, det får jag.
5: Ja, en deal. Vädermässigt, hörni ni, så kommer vi att få halvmolnigt och skurigt väder här under dagen. Men det minskar efterhand. Det ska ju bli ganska fint väder imorgon. Och temperaturen, den är ju runt 20 grader både nu och mer än det framåt. Friska vindbyar från väst får vi också. Kul, hörni.

0: Ja, och Molly Sandén och Miriam Bryant är vänner och de har gjort låten Superlim och Silvertape ihop, och det är i P4 Östergötland som vi hör den. Nu då, trafikläget, Mirre, än är det inte så värst intensivt.
1: Nej, verkligen. Lugnet råder där ute på vägarna, så just nu inga direkta störningar att orda om. Jag tänkte vi kunde kolla till pollenläget istället, och då kan jag berätta att det väntas måttliga halter av gräspollen här under dagen. Men om det kommer regn så sänker det såklart tillfälligt halterna där. Tipsar oss, du gör det på 020 999 444.
0: Och så blir det VM-fotboll, fokus igen då, Radiosporten och Magnus Wahlman.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson. Svensk domare i natt, Glenn Nyberg, dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang, i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten, som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.
8: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
0: Ja, det är Oliver Bäckman som säger god morgon. Och vad passar väl bättre än att hugga i där Radiosporten slutade? Med fotboll alltså, och den officiella VM-låten till mästerskapet 1998. Ni hör säkert själva vad det är. Vi ska sammanfatta det efterhand. Vi ska också fråga er vad ni planerar att göra så här dagen inför midsommarafton. Lars har plockat prästkrage här på morgonen, och Annelien ska vara med sina föräldrar. 70-årsfest verkar som. Och frisyren ska fixas enligt Ulla, och Linnea önskar sig bara en lugn och härlig midsommar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin. Ja, vi måste bada lite till i den här VM-febern, jag är ledsen.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Jajamän, vad händer ens idag? Vad blir fokuset hos er östgötar inför midsommarafton? Den frågan har min kollega Magdalena tagit fasta på.
2: Klockan är inte mycket, men här står jag med
3: Anders Frängsmyr.
2: Du ska in och handla, säger jag. Du har flera kassar med dig. Är det inför midsommar som du ska handla, eller?
3: Ja, jag tänker ta det här på morgon istället för att trängas i eftermiddag.
2: Är du en sista minutare eller är det att du mer ska komplettera köpa?
3: Mest sista minutare.
2: Vad är det som ska handlas då till midsommarbordet imorgon?
3: Nej, det är bara de vanliga klassikerna. Sill och potatis och ja, tilltugg till det.
2: Vad är viktigast för dig? Är det liksom en lugn och stressfri midsommar eller är det just att ha det här traditionsenliga?
3: Vid den här åldern är det lugn och stilla. Möjligtvis röra sig lite med barnbarna.
2: Glad midsommar på dig.
3: Detsamma.
2: Oj, oj, oj. Nu ser jag att du håller på att fucka in i bilen. Vem har jag med mig här?
4: Ann-Sofie heter jag.
2: Och är det här det sista du har att köpa nu inför midsommar?
4: Jag vet inte riktigt. Det kan bli en handling till.
2: Du känns ändå väldigt liksom ruttad. Är det ren flex eller? Du har gjort det här förut?
4: Det här har jag gjort förut. Jag har tradition på midsommar så att det är samma upplägg varje år.
2: Vad är det för tradition? Vill du berätta om den?
4: Vi åker till kompisar och har lite poolparty, grillar, äter sill, jordgubbar. Ja.
2: Det låter väldigt härligt. Gillar du att, är det viktigt för dig att kunna koppla av eller blir du mer igångsatt och uppfylld av att ha det mer traditionsenligt?
4: Jag tycker nog att det är avkopplande, tror jag. Ganska skönt. Man vet vad man ska göra. Ja.
2: Lite mysigt att också ha sina traditioner.
4: Ja, absolut.
2: Då önskar jag dig en trevlig midsommar och tack för att du delade lite.
4: Tack tillsammans.

0: Ja, Fleetwood Mac med Little Lies hör vi i P4 Östergötland. En vibe det, definitivt. Vi pratar, jag och Marie-Louise Kristensson, om det som har beskrivits som krisen inom ögonvården.
1: Ja, och efter vår reporter Jenny Grenselius granskning, när hon har kollat ganska djupt in i köerna till ögonsjukvården bland annat, så har nu regionen ändrat sig. Och då handlar det om de här årslånga köerna för yngre barn. Dels då för att få ett första besök och även för ett återbesök. Nu har man bestämt sig från regionens sida att man köper in vård från en privatklinik i Norrköping, eftersom man har insett att man inte hinner ta hand om alla barn som behöver hjälp. Katrin Fernholm är verksamhetschef vid regionens ögonmottagning i Östergötland.
2: Jag tänker att det är en bra tillfällig lösning. Det är det som ändå är det viktiga.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas. Ja, midsommarvädret har vi pratat en del om, men innan dess så har vi ju en förberedelsedag att ta itu med, Linnea Rehn-Witskog. Vad blir det för väder idag?
1: Mm, ja, men just nu så har vi ju ganska mycket moln här över länet, och lokalt förekommer det också någon enstaka regnskur, och det kommer vara lite molnigt nu så här under morgonen och förmiddagen, men sen i eftermiddag så börjar molnigheten att minska och det blir efterhand allt mer utrymme för sol.
0: Och inga förändringar i prognosen till morgondagen, det blir mest en solig midsommarafton, eller?
1: Ja, alltså det är ju varmt och soligt väder att vänta. Det kommer ju vara lite moln på himlen så där mitt på dagen. Men det ser inte ut som att de kommer ge ifrån sig något regn, utan det kommer vara uppehåll, en hel del sol och framförallt varmt, om mellan 22 och 25 grader kan vi få.
0: Det är så det ser ut, Linnea Rehn-Witskog. Då ska du ha tack för det och trevlig midsommar sen.
1: Tack detsamma.

0: Han är Stumbling In med Cyril som vi hör i P4. Nu Ekot Gustava Söder.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagats för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Ja, idag blir det mycket bilar på vägarna. Det kan jag och Oliver Bäckman slå fast. Och Trafikverket varnar för flera, framförallt E4-an då, men även E22-an som går till Norrköping från Trelleborg, som två platser. Man får verkligen vara på hugget, eller hugget är väl fel ord. Man får åtminstone vara liksom medveten om att ta det försiktigt och att inte stressa. Det är rådet vi får till oss. Stressigt vet jag inte om det är i Hageby där du är nu, Magdalena. Vad säger du?
8: Inte jätte skulle jag säga, men jordgubbshandlare börjar komma fram, eller jordgubbsstånd. De börjar packa upp det. Ja.
0: Det låter bra. Vädret har du koll på också?
8: Det har jag faktiskt. Nu på morgonen har det ju varit lite molnigt och lätta skurar. Och sedan så kommer det under eftermiddagen bli en minskad molnighet och temperatur omkring 20 grader med friska vindbyar.

0: Här är Peter Gabriel med Sledgehammer i P4 Östergötland. Trafikmässigt är Mirre Junström som håller koll på läget och än så länge lugnt.
1: Ja, men verkligen bra trafikläge så här innan midsommar. Det som kan påverka det är lite utanför länsgränsen där ner mot Kalmar län. Riksväg 35 mellan Överum och Gamleby. Där är det ju ett beläggningsarbete som styrs med trafikljus, bomvakter och lots. Så det påverkar ju framkomligheten. Avfartsramperna där ska tydligen vara avstängda. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på telefonnummer 020 99 444.
0: Och så en nyhet kring ögonsjukvården, Marie-Louise.
2: Ja, efter vår granskning av ögonsjukvårdens årslånga köer för yngre barn. Alltså 2 år har vi haft exempel på barn som fick vänta på att få ett första besök för sina ögonproblem. Så har nu alltså regionen ändrat sig och bestämt att nu köper vi in vård från en privat klinik för att ja, men vi hinner inte ta hand om alla barn helt enkelt. Katrin Fernholm är verksamhetschef vid regionens ögonmottagning och hon svarar så här på frågan från vår reporter Jenny Grenselius som gjort den här granskningen om varför de inte har kunnat ta det här beslutet tidigare.
3: Och då är det för att vi har utbildat egen personal som också kan träffa ett visst antal patienter. Men när vi då också fick ökat antal pensionsavgångar så såg vi att vi måste hitta en annan lösning.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Här är Robbie Williams med Love My Life. Kvart över åtta är klockan i P4 Östergötland och midsommar. Det är en högtid som är förknippad med mycket stress och press enligt flera psykologer som både DN och vi på Sveriges Radio snackat med genom åren. Varför är det på det här viset, Caroline Erkers?
1: Ja, men precis som alla högtider så är det mycket krav, det är mycket förväntningar och problemet är ju att vi lägger allt vårt hopp till en enda dag. Och det är ganska tungt att bära på 24 timmar att det ska bli helt magiskt.
0: Du är själv också psykolog på Svea KBT som har verksamhet i Linköping. Har måsterna också bara ökat genom åren, eller?
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det finns ju både externa krav, det vill säga krav som kommer utifrån, men också mycket som vi lägger på oss själva. Och med sociala medier och med familj som är utspridda över hela landet och med allting som man kan göra när man jämför med varandra så blir det tufft. Det ska vara perfekt mat och det ska vara perfekt väder och man tänker inte på att det är som sagt mycket, mycket krav på en liten dag.
0: Dra ner på förväntningarna och lev som en golden retriever. Det är bara ett råd som getts i just den DN-artikeln som jag hänvisade till kollegor till dig just snackat om den här högtidspressen. Men är det verkligen så enkelt?
1: Nej, det är ju aldrig så enkelt. Men det jag tror är viktigt är att komma ihåg, det är vad är viktigt för mig egentligen? Och de flesta brukar då landa i att ja, men det ska bli trevligt att träffa min syster som jag inte träffat på länge. Eller det ska bli trevligt att äta mat tillsammans med dem jag tycker om. Och då brukar jag säga, kom ihåg det. Det spelar ingen roll vad det är för mat eller om den blev bra eller vilken tid man äter. Det viktigaste är att ni får den här tiden tillsammans som du uppskattar. Så gå tillbaka till vad som är viktigt, för det kan ingen ta ifrån en. Men att det ska vara perfekt väder eller alla ska kunna se samtidigt, den är svårare att kontrollera.
0: Mm. Samtidigt är det många som vill ha de här bitarna som gör midsommar unikt. Alltså att prioritera lagom, inte heller helt enkelt, kanske.
1: Nej, och det är jättefint att vilja ha en fin midsommar eller fin julafton. Det tycker inte jag är problematiskt. Men jag brukar ändå säga att kanske om man kan försöka se det som, kan vi ta midsommarhelgen? Kan man göra något trevligt kvällen innan? Att det blir så svårt när allting läggs på en dag. För då räcker det med att en sak går fel och det får liksom en kedjeeffekt. Så försöka kanske sprida ut det lite. Men också faktiskt fundera på, hur var midsommar förra året? Hur var det för 3 år sedan? Oftast minns man inte. Man minns inte ens vad man åt eller exakt vilka som kom. Utan det är bra att komma ihåg att det blir större inför än vad det faktiskt är efteråt.
0: Alla har ju olika krav såklart. Vissa vill att allt ska sitta till punkt och pricka och vara välplanerat. Medan vissa kanske är nöjda med om man får på sig ett par skor kanske. Går det att mötas i det här utan att det blir konflikt?
1: Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det kan vara bra att prata om så här, vad är viktigt? Om vi får välja en sak, ja, men då är det den här lunchen då, klockan 1. Då är det viktigt att vi är här, det är viktigt att vi har förberett för den. Okej, då förstår jag. Sen är det lite fri lek. De som vill kan få göra det här och de som vill kan få göra någonting annat. Så att man behöver möta sig, vad om vi får välja en sak eller två, vad är det som är viktigt?
0: Om man vill föregå stress eller eventuellt familjetjafs innan det ens blir ett problem då, vad kan man ha för verktyg att använda sig av där?
1: Ja, men jag skulle säga att inte fundera på och hur vill jag att midsommar ska bli, utan vad har jag för kapacitet att lyckas med det här nu? Är det mycket på jobbet? Är barnen sjuka? Snarare, hur mycket tid har jag inför midsommar? Och det är med den tiden som jag får spela. Då kanske det blir en lagom bra middag eller en lagom fin klänning, för jag hinner inte gå och köpa en ny. Så att inte fundera på vad man vill i en önskevärld, utan som vardagen ser ut just nu, vad har jag möjlighet att göra då?
0: Kloka råd där från Caroline Erkers, psykolog på Svea KBT. Alltså, tack för detta och ha nu en glad midsommar själv.
1: Tack detsamma.

0: Ja, det är musik från Toy Story-filmen, den nya alltså. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Ja, det är ju Dai Dai som låten heter med Shakira och Burna Boy. Nu så får vi nyheter, Marie-Louise, och det handlar om vår granskning av köerna till ögonsjukvården.
1: Ja, nu finns det en plan för hur köerna för barn ska bli kortare.
0: Och klockan, den är 8:30 nu.
2: Efter vår granskning av ögonsjukvårdens årslånga vårdköer för yngre barn har regionen nu ändrat sig och köper in vård från en privatklinik i Norrköping då man inte hinner ta hand om alla barn.
3: Jag tänker att det är en bra tillfällig lösning. Det är det som ändå är det viktiga.
2: Verksamhetschefen Katrin Fernholm vid regionens ögonmottagning i Linköping. Tidigare i år berättade P4 Östergötland om väntetiderna i ögonsjukvården för barn upp till 8 års ålder, där nära 200 väntat på ett nybesök i mer än 2 år och mångdubbelt fler väntat längre än de skulle, både på ett återbesök och på ett första besök.
4: Det är väldigt jobbigt som förälder att behöva kämpa så.
2: Det var

0: säga också att The Ketchup Song kan man säga att den heter. Men hur skulle du uttala det här, Jonathan?
1: Asserehe?
0: Ja.
1: Asserehe?
0: Ja.
1: Fast jag tänker att det är The Ketchup Song.
0: Det borde det, så... det vara. Det borde... Det, eller, de sjunger ju Asserehe.
1: Eller kanske ännu mer att när man står och pratar om man gör de här handdansen, ja, så fattar folk vad det är för låt.
0: Ja, svårt i radio.
1: Mm, att liksom,
0: det. Den här låten lyssnar vi på. Säger inte er någonting. Asserehe, The Ketchup Song. Där nöjer vi oss.

Ja, men det är ju Gresula med sin Half of Me, dagen före midsommarafton, och jag vill veta vilken lek som du inte kan vara utan just på midsommarafton. Vi har en tråd ute på sociala medier. Johan skriver gömma nyckel. Det var något nytt för mig, fast jag antar att det går ut på att man ska leta efter någon nyckel som någon gömmer. Det vill han ha. Fredrik skriver lustiga grodorna. Okej, du vill hoppa runt i ring och imitera grodor och grisar och allt vad det är. Jag förstår. Thomas vill inte hoppa säck. Så mycket bjuder han på. In och skriv vilken lek du inte kan vara utan.

0: Gwen Stefani med Sweet Escape. Hör du P4 Östergötland som ska få nyheter ifrån Ekot nu. Klockan är 16:45.
1: Här är Ekot 16:45. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som vi har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och här i P4 Östergötland har du mig, Emma Ödman och Jonas Börjesson i Arkesund och skärgården med fiskmåsarna. Och sol, eller?
2: Sol, massor med sol och vind lite grann, men mest sol faktiskt. Ja. Inte så mycket mån. Ja, okej, lite grann.
0: Lite av allt så där. Men ja. Den stora grejen är ju morgondagen egentligen, eller hur?
2: Ja, enligt prognosen så ska ju sol varmas med månliga stunder och temperaturer upp mot 25 grader och bara svaga vindar imorgon. Härligt midsommarväder att vänta. Men sen kommer det lite mer smolk i bägaren framöver där på lördagen, eller hur, Emma? Då är det varningar utfärdade.
0: Visst, värme kan ju också ta med sig åska.
2: Det är ju så, när kall och varm luft krockar så brukar det kunna bli åskvarningar. Och det är en sån utfärdad över lördagen med ihop med kraftiga skurar. Och elbolagen tar ju höjd också för större strömavbrott. Lite jobbigt när det är liksom fotbollsmatch på gång och sånt. Så väder och vind kommer att påverka även denna midsommar. Ingen är förvånad, eller hur?
0: Nej, men det brukar ju vara så, va? Men just själva midsommarafton imorgon ser ju ganska okej ut faktiskt.
2: Verkligen.
0: 25 grader, ja, vi tar det.
2: Det kommer bli lovande.

0: När vi gräver guld i USA, det är tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark som gör den här nya versionen. Imorgon är det en stor dag och många reser dit idag. Så hur är läget så här strax efter fem när det gäller köer i trafiken, Hanna?
1: Jo, men det är ju en del midsommarköer lite överallt. Bland annat så är det ju väldigt långa köer på E22 Söderköping. Där det är långa köer i båda riktningar i samband med att det är mycket trafik som passerar förbi Söderköping. Sen för dig som åker mot Kalmarområdet på riksväg 35 Gamleby Överrum, där är det trafikljus, bom, vakter och lots i samband med beläggningsarbete i båda riktningar. Så följ omledningsskyltarna. Sen är det ju också att man har ju också broöppningar för Göta kanal. Och där blir det ju också mycket trafik. Som ni hör så är det mycket trafik överallt i Östergötland. Men skulle du se något annat som du vill tipsa om så gör du det på 020 999 444.
0: Det där med mycket trafik kommer man inte undan när det vankar sådana här storhelger som midsommarafton. Då kommer man inte heller undan jordgubbar, kan jag tänka mig.
2: Nej, och det tror jag nog att det många inte vill komma undan heller. Nej. Faktiskt. Nej. Det är ju väl verkligen högtid för jordgubbar just nu så här precis inför midsommar. Mm. Jo, och då kan jag berätta det att Arbetsmiljöverket har gjort här under juni månad en kontrollinsats mot plockning och försäljning av jordgubbar. Man har kontrollerat grossister och marknadsstånd och ja, sådana som säljer jordgubbar helt enkelt då. Och det här gör man ju av flera skäl. Dels att skydda konsumenterna och bidra till en sund konkurrens, alltså att det går schysst till, men också att motverka arbetslivskriminalitet, att man inte utnyttjar arbetskraft helt enkelt på olagliga sätt genom att, ja, men det handlar om att jobba långa arbetsdagar till exempel, att få lite betalt och ha lite allmänt usla förhållanden då pratar vi väl kanske oftast då människor som kommer från andra ställen då som kommer hit och jobbar då. Det här återkommer ju lite varje år på något sätt, att man vill undra liksom, hur är det med arbetsförhållandena för de som plockar och säljer jordgubbar och sådär. Och vad kan man göra som köpare då? Ja, någonting som de brukar säga det är ju att när man ska betala för sin jordgubbe där vid jordgubbståndet, då ska man kolla, är det liksom ett företag eller är det en privatperson eller vad man ska säga som står bakom det här. Och det kan man då göra genom att ofta betalar man ju via Swish. Går Swish-numret man ska swisha då till ett företagsnummer, för de börjar ju alltid på 123, eller är det till ett privat nummer? Det är ett sätt att liksom kontrollera på något sätt att det är kanske att det är ett företag som står bakom, att det då går rätt till på något sätt då.
0: Och är det ett privatnummer så kanske man ska tänka ett varv till.
2: Ja, men kanske. Jag vet inte om man inte ska köpa, eller det får man väl avgöra själv då. Men det kan vara i alla fall en indikation då på att det här kanske inte är något som är helt enligt reglerna.
0: Bra att veta, för det är nog många av oss där ute som planerar att köpa oss lite jordgubbar till morgondagen.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Blomsterkransar, små grodorna, lite snaps kanske, och så kommer det där suget på ett dopp. Och det kan gå fel, det kan gå fort. Och om du är ute i skärgården så kommer inte ambulansen komma fram så snabbt och lätt. Då är det sjöräddningen man ringer istället. Nej. Jonas Börjesson som stämmer in på mina ord här. Hur förberedda är de?
1: Du har så rätt, Emma. Ja, men, så, jag står ute i Arkesund i sjöräddningssällskapet. Jag står och kikar på en av alla båtarna de har tillgängliga vid stationen här. Med bland annat Jim Karlsson, stationschef. Du, hur god är beredskapen för ännu en midsommar i skärgården från er sida?
2: Jag tycker att beredskapen är tämligen god även denna midsommar. Så att, vi står redo för de uppdrag som ska komma eventuellt. Då.
1: Och, ja, ni har ju en del rutin nu.
2: Ja, men det har vi absolut. Men man vet aldrig, så att det kan dyka upp något oförrätt sätt också. Det vet man aldrig. Så det gäller att vara på tå i alla fall.
1: Ja, du är inte ensam här. Du har en del av din styrka med dig bland annat.
3: Niklas.
1: Och Niklas, du, vad är det vanligaste i statistiken? Vad brukar ni få åka på för larm när det är midsommar?
3: Ja, men alltså, det är ju vanliga sjukvårdslarm såklart som vi har. Alla blir ju dåliga även på semestern. Sen är det väl benbrott när man hoppar i land, gör sig illa, stukar sig. Och såklart motorhaverier, tamp i propeller när man ska försöka ta sig ut när vinden vänder och så.
1: Och hjärtstopp såklart, är ni snabbt på plats. Det låter som att det här med midsommar, det är liksom bara lite intensivare sommarhelg, eller?
3: Ja, men det är ungefär samma typ av larm, bara att det är lite mer människor ute i skärgården som vi ska försöka ta hand om någonting händer.
1: Ännu fler besättningsmän här bland annat.
4: Chris heter jag.
1: Och Chris, lite konkreta tips då. Vad ska man tänka på när det är midsommar här för att inte att man ska behöva ringa sjöräddning och sjöräddningssällskapet?
4: Ja, men jag skulle väl i alla fall använda flytväst och tänka på sjövett och i alla fall inte dricka alkohol när ni kör. Skulle jag väl rekommendera i alla fall.
1: Det är ganska många som gör det, va?
4: Det finns. Det är de larmen, inga roliga att få.
1: Mycket fylla är det ju på midsommar, men det finns ju också regler för det här med alkohol på sjön. Det är ju 0,2 promille som det är med bilar, men inte om man är framför en farkost som är mindre än 10 meter och går kortare eller långsammare än 15 knop. Då är det lite lättare att komma undan med alkoholen, eller hur funkar det, Jim?
2: Ja, det skulle jag väl inte säga att det är lättare att komma undan, utan det är väl en tolkningsfråga fritt hur man vill tolka det här, men kör du onykter och sen förorsakar en olycka så kommer du inte komma undan med att du har druckit då, utan det blir samma regler på sjön som på land där.
1: Och hur ska man tänka då? Samma som på land, då är det ju oftast någon som är nykter, eller hur? Som kör, eller?
2: Jag skulle ju rekommendera en fyllechaffis som man ska åka någonstans om man ska dricka. Det har man ju på land, så det funkar ju där. Så ska man köra på sjön, det är väl samma sak som vi skulle rekommendera då. Någon som är nykter och framför båten så att alla kommer fram säkert och ingen annan skadas i omgivningen.
1: Det kommer ju vara varmt imorgon och ännu varmare på lördag. Det är ju en och annan östgöte här ute i Arkesund som ger sig ut i plurret och simmar. Kanske inte hela vägen ut till Baltikum som är där borta någonstans. Bortanför allt vatten vi står och tittar på. Men en bit orkar man ju simma, och jag är den här bit över 40 och tror att jag är bäst i världen på att simma. Så är det ju inte riktigt, vet jag. Och en av riskgrupperna då med vad är det jag gör för fel?
3: Ja, men de flesta överskattar väl sin förmåga liksom, och hur långt man kommer att kunna simma. Det kan vara skönt att doppa sig i 16 graders vatten, men ska du behöva simma 100 meter kanske så blir det snabbt kramp och man kanske drunknar. Och man ska tänka på att någon som drunknar, om det drunknar gör man ju tyst. Man hör ju ofta inte det. Mm.
1: Så är det inte filmens värld?
3: Nej, då skriker de, men så är det inte i verkligheten.
1: Vifta med händer och sånt, men de flesta drunknar alltså tyst?
3: Ja, precis. Och att ta med sig då, bada aldrig ensam, utan se till att man har flera och koll på varandra.
1: Ja, kloka ord, Emma, är det från Sjöräddningssällskapet i Arkesund. De sitter här redo på att åka på närmsta larm. Och vilket det blir, det vet vi ju inte än, men det kan vara något här när som helst.
0: Det känns tryggt att de är på plats, och du, Jonas, som är i riskgrupp, får inte före någonting på midsommar och simma långt.
1: Jag ska låta bli att simma, bra. Tror jag.

0: The Heat Is On med Agneta Fältskog.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Fick jag lära mig vara en cover också, för jag har fått besök i studion. Det är ju midsommarfirande på schemat för många. Imorgon kanske ska man ta sig från punkt A till punkt B. Och då finns det ju härliga grejer att lyssna till. Eller hur, Micke Cederberg?
3: Ja, eftersom jag aldrig leder och bara skapar massa program hela tiden. Så det är klart att det finns något. Designed by me. Imorgon.
0: Så även imorgon, precis. Du är programledare och man kommer kunna lyssna till här i P4 om en musikdokumentär som du har gjort med och om Dabas.
3: Jag har gjort lite olika sådana och nu har turen kommit till den här från början Karlstad-trion som är en duo sedan ganska många år, Per Lidén och Annika Tarnqvist. Och jag har träffat dem det ett tag sedan och klippt ihop till en timme som hörs imorgon med start 15.03 här i P4.
0: Vad finns det för spännande liksom att grotta in sig i deras karriär?
3: Det går ju i kronologisk ordning. Vi börjar med deras debutsingel 99 som floppade. Sen fick de ett krav från ett skivbolag. Nu måste det bli en hit, annars vill vi bli av med, liksom, berättar de. De pratade om duon, eller trion var de då, som i tredje person. De var i samma rum, men pratade om dem, så att säga. Sådär då. Men då kom ju duon med som blev en jättestor sommarplåga och som blev genombrottet och då blev de lite etablerade. Så småningom så blev de en poppis även utomlands, jobbade jättemycket, slarvade med sömnen. De berättade lite om konsekvenserna av om man lever ett hårt artistliv och slarvar med sin sömn och lite sådana här saker.
0: Alltså det här är verkligen Dabas barndom för mig. Jag är född 96 då. Så ja, men deras stora hits gick ju ändå varmt. Ja, det vart väl ändå när jag blev ändå lite äldre. Men jag antar att det kommer bli en hel del musik också.
3: Alla hitsen kommer där och så lite hur de låter nu för tiden och lite sådana här saker också. Och sen så, de har ju en grej de inte är så stolta över, då får man bara höra lite grann. De blev rekommenderade att vara med i Melodifestivalen en gång. Nästan enda gången de har sjungit in en låt som inte de hade skrivit själva. Då mådde de dåligt, verkligen. Hon låg och grät på hotellrummet, Annika i Dabas och sångerskan, när de tävlade i deltävlingen i Jönköping var det här då. Låten den floppade och de ville inte ens ha den som första spåret på sin singel, utan istället så valde de Alive, en låt som jag vet vi ska lyssna på en liten stund.
0: Ja, och jag har fått välja.
3: Då fick den här mellolåten hamna som andra spåret istället och den, ja, det hände ju ingenting med den, man säger. Den är absolut inte dålig om man känner igen Dabas, men det är deras stora, stora flopp.
0: Okej, men Alive, ingen flopp där inte. Och den kommer vi garanterat höra imorgon, vi ska höra den nu också. Ja. Men du, musikdokumentären din här om Dabas, den går ju att höra till i appen Sveriges Radio.
3: Och kan man lyssna på den? Man kan lyssna på den från att den startar imorgon då, 15.03. Och sen är det så bra med de dokumentärer som jag gör. De försvinner inte efter 30 dagar. Så vill man lyssna på den i vinter istället, så finns den kvar. Appen Sveriges Radio, Dabas söker man på.
0: Underbart, imorgon alltså.
3: Bussigt,
0: i P4. Ja, bussigt, eller när du vill. Jättebussigt,
3: med Dabas. Jag tänkte jag ska vara lite rolig här. Och roligare så är inte jag.
0: Nej, men du, nu måste vi lyssna lite på.
3: Ja, trevlig midsommar.
0: När de bygger upp här också. Jag älskar det här.
3: Visst är det mysigt?
0: Underbart.
3: Man känner peppen här, partypeppen.

0: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
1: Med Veronica Mitrevska där som gav oss senaste nytt. Och bara om 4 minuter så får vi också det senaste nytt från länet. She's crazy like a fool.

0: Gud, jag trodde att han skulle säga she's crazy about her daddy. Det kanske var någon annan version. Det här var i alla fall Daddy Cool med Bonnie M. Stora genombrottslåten ju från 1976. Inte dum musik alls, hörni. Klockan går mot 17:30 nu och det betyder att vi ska få lokala nyheter för den sista gången den här dagen. Kristina Tureston står redo för att ge oss dem.
1: En man cirka 27 år gammal fick föras till Vrinnevi sjukhuset efter en trafikolycka med en cyklist och en personbil vid Bäckershovsrondellen i centrala Norrköping under eftermiddagen. Enligt sjukvården så blev han allvarligt skadad, men läget betecknas som stabilt. Det går nu bra att bada igen vid Jerusalems badet i Motala. De nya vattenproverna visar att bakteriehalterna ligger på godkända nivåer och den senaste veckans avrådan från bad har därför hävts. Övriga kommunala badplatser i Motala hade inga anmärkningar enligt den senaste provtagningen. Så går vi ju in i en speciell helg.
2: Midsommar är ju traditionellt en av årets mest intensiva trafikhelger och det är ju nu på torsdags eftermiddagen men även imorgon förmiddag på midsommarafton som det kommer vara som tjockast på vägarna.
3: Men det är ju en hel del trafik till exempel på E22 redan nu genom Söderköping. Där får man nog förbereda sig att det kommer vara problematiskt under helgen såklart.
2: Det där säger Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion som också berättar vilka vägar i länen som kommer vara mest drabbade i helgen.
3: Men det är väl anslutande länsen 210 där det blir väl mycket trafik och sen E4 såklart. De stora vägarna och även för dig som åker kanske ja, och ska passera då ner mot Öland och Ölandsbron och den svängen och E22an. Så mycket trafik på E22an skulle jag säga framförallt.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
0: Lokala nyheter där alltså med Kristina Tureson. Och det är ju en riktig trafikhelg va? Men det är inte som rör oss så mycket för vi ses ju här tidigt imorgon för att sända lite radio.
1: Vi gör ju det, Emma.
0: Men det kanske blir lite midsommarfirande för dig senare.
1: Det kommer det bli.
0: Härligt och det blir i gott väder om man gillar sol och molniga stunder. För det blir lite av varje där imorgon. 21-25 grader och så på det en svag vind. Midsommarvädret va? Det tar vi.

0: Because the Night med Patti Smith när Sportextra tar över.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
3: Diaz. We've got so many runners here in Colombia. Munoz, one of those!
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
3: Party time in Mexico City for Colombia!
2: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match, premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match som man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen?
8: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget ut